0: 时光酝酿智慧，闪耀人生新阶段。
1: 卢世昌、林淑敏每星期带各位踏上银色旅途，多元角度探索银龄生活，升华银发定义。
0: 我哋会专访银龄达人，引述各种正向经验，教你如何重设人生。
1: 留意逢星期六晚上六点至八点，新城财经台；星期日早上六点至八点，新城资讯台。
0: 银色旅途。
2: 日间睇港股，
1: 夜晚就要留意美股形势。
3: 以前七八月份暑假就好静嘅，
4: 因为佢哋会放假嘛，啲基金经理啊嗰啲，
3: 系啦，好多分明嚟咗放假嘛。
4: 西方人好中意太阳嘅，佢哋放假咧就中意去晒太阳啊，
3: 几好见到太阳啊，
4: 系啊，
3: 会有暑假时啊，
4: 佢哋即刻去晒啲有太阳
3: 啲啦，因为真系有 vitamin D deficiency 噶，系咪？我哋有 vitamin M deficiency， 系嘛？英国人就 vitamin D deficiency。
1: 逢星期一至五，美股交易日晚上九点，
5: 陈俊文、朱家明、道子、纳子话你知。
6: 天道酬勤，周日唔使思维腾。投资路上更加唔会由得你单打独斗，胡孟清、魏美珍双剑合璧，帮你备战一周股市，预早前瞻市场焦点，以及专题研习唔同市场，同你一起长知识，全方位提升投资战斗力。逢星期日下周四点，财智双打。
7: Back to back.
8: Lê đô duy hầu yết diệt, yêu mục yi duy chị ghê yêu hô yên mô. Lê đê duy gần yết chị ham hai gay si ya. Yêu tân si tân đô, đi ăn hello ham đô, believe hè, otto gọi đô hô chi yà dung chuin yim lịch gầm gơ. Chị ghê đô hô sáng ham.